Megan Trainor, All About The Bass, The Cardigans, før den på La Foule. Lad os tage den her fra Sebastian. Det er 80'ernes bohem, opus også med Life is Life på Radio Alfa.

Belinda Carlisle og Happiest Place on Earth. Team mellem 11 og 12 starter med Belinda og nu videre til Freddie Mercury og Living on My Own. Det her er Radio Alpha.

Fra filmen Dirty Dancing, Eric Carmen her på Radio Alpha med Hungry Eyes. Lad os så gå til år 1987 og finde albumet Tango in the Night fra Fleetwood Mac. Og det er selvfølgelig Little Lies, vi skal høre her. Også skrevet af Christine McVie sammen med hendes mand på det her tidspunkt, Eddie Quintela.

normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.